0: Victor për
1: Dungeon Sam. Ha?
0: Që të fëstryshë? Ha?
2: Slave!
0: Tell them about that.
1: Stick your finger in my ass. Hmm? Gay boy.